0: Ама де честа, према де спусарна, катуку че нава пей, не им вече на упав, ай фат, куана че си на спусат.
1: Те, мо, куанно парлата, ме та пура фискя.
0: Куала фиски, ки а фискят?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?